0: Mamo Radi.
1: Și te-ai spus timp, ești rock, dar apoi ce zvoi, eu pot, ce boșo slavo, jive.
0: Твои най-любши хити. Intuie Seden.